0: Se fu ma sa final sunga per is a per kina per telling it fa ma li ya e ko fa li yo ma le ofi pe sen na le way of
1: si lo fa tau pe fa tau wa tu fa nu bo se mota o se tasi nei o fa nga solonga e ya yo no fainga ta ma e faisi na lave lave e tele fu va nga e tau na e si la fia asi asi nei lo le u penga ta fai langi settled.govt.nz o se itu lau i lunga le u penga ta fai langi e ma fai ono fso soani ya te oe il fa ta wina ma le fa ta watu o se fa nua po se maota e tele fa amata langa tustusia ma ta yala ese ese e ma fai ono fso soani ya te oe e yai foi ma le fso soani i lau lava ngangana sa moa o le settle.govt.nz o se itu lau le u penga ta fai langi e tuto tasi ma fa tuto ina o tapena ina e le REA, Real Estate Authority. Pa a manatu le leile a susao ti nā mo le neitau sanga e ala i le whapitoa a le Digicel. E se fulu lima whai longa o tapena ina le Digicel e ta i lima se lau tā la. E te anga vaa pe a lafo sau tau pap lua se fulu tā la. Pe sili atu, pe lafo foi sau tu pe tolu se lau tā la. Pe sili atu, i so se My Cash Wallet i le Pacifica. Sa ili ane loa i upenga ta whai langi o lo whai pa anga ma le Digicel e maua ilo wavanoa i se tasio nei fai longa e sfulu lima. Se kia Digicel. E iai iai inga fa pito ale nei fa lawi loa.
2: Ta lo fa lawa Aotearoa. O le tala fia fia, o fai ti

0: now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Pa manatu lelele aso sa otina mo le nei tausanga e ala ile fa pitoa ale digicel. E se fulu lima fai longa o tape nei na le digicel. E ta i lima se lau ta la. E te anga vaa pe a lafo sa utau pap lua se fulu ta la. Pe sili atu. Pe lafo foi sa utu pe tolu se lau ta la. Pe sili atu. I so se my cash wallet i le Pacifica. Sa ili ane loa i upenga ta fai langi o lo fai pa anga me le digicel. E maua ilo wavanoa i se tasi o nei fai longa se fulu lima. Se kia digicel. E iai iai iai inga whapitoa le nei fai lawilo.
2: E ka anu furi e fai ungol vai aso?
3: Aia, o ai hanga o mai aso.
2: E leila, mangu ia ka anu? Ai fai se un, se whalo mo mor kingo e mo mio oila son fua.
3: E a afia ma isi, pe a e lavea ma lea ma fai ona e fai nga luenga. E maua whamitalanga atoa i le acc.co.nz.